Lua 10 minute jau ce nei lei tu la se fu male lua. Hani foi mai. Wale ma fai lo fia ba ai ya to e wa tau le ma nongi foi ma sa wai.